tatu ya kotla na wubanze wubanze kolozo zogo na makru ego tangi tandele chabu so ya wulanzo mosha kakuru.